0: بھیگی بھیگی بورائی سی چلیں ہوائیں، چہرے کو چھو کر نکلیں، گیلے گیلے پوروں سے پلکیں سہلائیں، برکھا بھیگی سڑک لگے جب خالی خالی، تبھی اچانک ایک کونے میں ہنستے گاتے دھوم مچاتے، ساون کی پہلی بوندوں کا شگن مناتے، آ جائیں اپنے سائیں جی، لمبی پلکیں پیاری آنکھیں ساور چہرہ، چہرے پر جھومے لہرائے ساون، بھیگی لمبی کالی گھٹ البیلی ہاتھ میں چمٹا، تال سے تال ملائیں۔ اس کو پڑھ کے میں نے سوچا یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ ہم جب بارش آتی ہے تو ہم نکلتے باہر، نہاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، یہ سائیں جی کون ہے؟ مجھے لگا یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو مجھے لگا شاید سائیں جی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے پتا چلا کہ پرانے زمانے میں جب بارش ہوتی تھی تو ایک ان کو کہتے تھے ملنگ، وہ آتے تھے، اور ان کا اٹائر یہ ہوتی تھی، لمبے بال، ہاتھ میں چمٹا، یہاں رسیاں، کمر میں رسیاں، اور وہ ناچتے گاتے تھے بارش میں، جیسے وہ بارش کا اعلان کرنے آتے تھے۔ تو مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگی، اور جو ہے نہیں اب نا،
1: جس پر یہ کتاب کا شیرشک بھی دیا گیا ہے، اس نے کچھ مجھ سے کہا۔
2: بالکل سیما جی سواگت ہے۔
1: اس نے کچھ مجھ سے کہا ہو جیسے، اس نے کچھ مجھ سے کہا ہو جیسے، ایک پرندہ سا اڑا ہو جیسے،
2: کیا بات ہے،
1: نور ہی نور فضا ہو جیسے، پھر کسی لب پہ دعا ہو جیسے، آج لگتا نہیں پہلے جیسا، آج لگتا نہیں پہلے جیسا، کوئی پیبند لگا ہو جیسے،
2: کیا بات
1: ہے، عکس آئینے میں بدلا بدلا، عکس آئینے میں بدلا بدلا، سامنے غیر کھڑا ہو جیسے، دور جاتے ہوئے قدموں کے نشاں، دور جاتے ہوئے قدموں کے نشاں، آ کے وہ لوٹ گیا ہو جیسے، رات نے چونک کے دیکھا کس کو، رات نے چونک کے کس دیکھا کس کو، ایک شولہ سا اٹھا ہو جیسے، اوس کے کانپتے موتی تھامے، اوس کے کانپتے موتی تھامے، برف ہی دستے دعا ہو جیسے،
2: کیا بات ہے،
1: وہی مانوس پرانا برگد، وہی مانوس پرانا برگد، کوئی کچھ سوچ رہا ہو جیسے،
2: کیا بات ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کا، آپ یہاں آئے، آپ نے ہمیں، ہمارے سننے والوں کو، کم سے کم کے کے نیا صاحب سے کچھ تعارف تو کرایا جو نہیں جانتے تھے انہیں، اور جو ہم جو نام سے انہیں جانتے تھے ان سے تھوڑا اور ملوایا۔ بہت شکریہ آپ سب
0: کا، بہت شکریہ۔
3: اس نے کچھ مجھ سے کہا، نیر صاحب کی خود کی آواز جس نے ان سے جیون بھر سنواد کیا، اور اب وہ سنواد اس کتاب کے پنوں میں اتر آیا ہے، سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ ساہتیہ جیوت رہے، بھاشائیں جیوت رہیں، اور 90 ورشوں کا آکاشوانی کا یہ سفر یوں ہی چلتا رہے، اسی کامنا کے ساتھ ساہتیہ بھارتی کا یہ انک اب سمپن ہوتا ہے۔ نوودتا مشرا کو انمتی دیجیے، نمسکار۔

شمشاد بیگم، آشا بھوسلے اور محمد رفیع صاحب کی بےحد خوبصورت آوازوں میں نغمہ تھا فلم سی آئی ڈی سے، اور یہ فلم آئی تھی 1956 میں۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام گیت میرے من میت، اور گیت میرے من میت میں گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور سدا بہار نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو آپ کے دل کے بےحد قریب ہے۔ اور اس کڑی میں اگلا نغمہ ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم سے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جو فلم آئی تھی 1957 میں۔ اس فلم کے نردیشک تھے بی آر چوپڑا صاحب، اور بی آر چوپڑا صاحب نے ہی اس کا نرمان بھی کیا تھا۔ اس فلم میں جن کلاکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے تھے ان میں دلیپ کمار، ویجنتی مالا، اجیت، جیون، جانی واکر، چاند عثمانی، ناظر حسین، منموہن کرشن، لیلا چٹنیس، پرتیما دیوی، ڈیزی ایرانی، مول چند، مینو ممتاز اور کمکم وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھینے کیا تھا۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا شاہر لدھیانوی صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ایک بار پھر سے او پی نیئر صاحب نے۔ تو آئیے اسی فلم کا بہت ہی خوبصورت گیت، یعنی فلم نیا دور کا بہت ہی خوبصورت گیت، ایک بار پھر سے محمد رفیع صاحب، آشا بھوسلے اور محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں۔

فلم آج اور کل کی اسی قوالی کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد آپ سنیں گے اگلا پروگرام. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.